Deus qui famure tue magie in tenebra et ad victoria matiri conturisti, da nobis quaetum vos eius patrocinio in mandatis tuis constantiam, quid eris te certam